Yadanya mia sema wonkwa. Yadanya mia sema wa brabo. Yadanya mia sema bushia. Yadanya mia sema adofu.